Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.

Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.